0: 林天子总政局国党做选举给丹巴杨平打林杰德姆
1: Bejong Longtin Yintin Li Kungja Kangke Longtin Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Letin Hyojian
2: Bejong Longtin Yintin Li Kungja Kangke Longtin Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Letin

0: Jobo nomba, xiao la lo re xiang re ngo zhong gyue zhe lu, xiang kong zongbo la san zhe bi jing hi bi guo de xiu jing yi. Saba to zhe mi so tong zhu jiang ga ju yue bi san tui zhong che de. Ngo zhong jian xin mong de dong jian ne, le la wei xiao wa xi ting ne ming ba. Lo re xiang re ngo zhong le zhan ne, rao xiao zhe tang wei ga ju bi zong ne le zhan xin yin xin. Zang li yong zhe yi zhe che wei na zin zang li rong ye jie gan ne de se che. Rao xiao zhong jie na le da xin ne. Ceza so xio mongbi tuen ku dada ji, qi le ji na zin gwa zhu bi kwa ji zu ni, shen dam tuen xio dan si jiu ji den xio, la za jian zu chi jie lai, xiu ne jia di, do xiu jie du zhe ni, gwa zhu ka si xie yu.
1: Yang da bi si dun li ji ta wan zu ba dang, la lin da wara, dang xi ji ta jue zhang ye ji nui ban dun ki yu. Dang xi lan tang qin si ba di, la za zhong jie na cir za tang ju jie dang yue li ji bi, xia xue jie xio dun du jiu yu. 空军当中以全用力行动党来控制了这批强军给力。

0: ngala ngarang ka bitap ja loji yela chela chirang ka mechi nyongwa zamo yang yesi
1: cheta ngai ji bi mechi hyulan li chela la zang shu kho zhe da mechi yi ka shu he tyen jin na ngan ji le ji ja ling gi je la wen gi yang je

0: Lasan Suimi Ji, Mamang Gong de Gani, Mangzu Jie Kipin Sin Ding de Nia De, Tomi Sandu Ma Jie Ba, Ginche Lula Dinbo Jiang Ni, Jia Ke Dang Mangzu La Si Yi Jung Si Zhe Jie, Bi Jie Ne, Kong Ge, Dun Ba Ji Bo De Yin Ba Ji. Yu De Kong Ki Sin Kong Rui Bi Ding Ge Ki Jia De Ma Ke Yi Jiang, Mangzu Cor Zha Zhe Xien Do.
1: Nian Ke Zhu Bo Yang Ma Na Nga Rang Zu, Di Xin Ru Mangzu Cuma La Xie Jie De, Di Ni Da Ra, Tushuk no la ta nga kek sacha la zite, jaka ki si ju ta chano wa kek tu ni kamo ma na re di ta. Turu ndu di ta tiki tu ni xiong na jan na. Churu tsukuru kota zai sa dab tiki taru chi isa. Tana nga kek uru kecha xiong di tiki la, ta nga kek lo juu di mongpo zui kiri ta di tamo yi zole mi ti. Ko turu juu yato di khyamana pe xiong di koke li ta zai si ni se jere ko.
2: Zai zai zai.
1: Tiki tu ni tu juu ta zai si nye lan ta ta li na turu vili ki rewa yue. Masa tara kaus pa pala nga ke chanto ki zonka chu zayi na ta kasa ka churu re de si na. Ta lo juu di khyampo yi za jaka ki si juu hama go, chanlo hama go, turu ni son handa. Si juu hama go sa di tani. Rungni ki si ju la tuin doni tani, zwa ya ji tonji tiki tu tan, si ju la tuin doni li ka li ji mongpo si xixi mongi ko. Ta chunlo ki tu ni, chunlo ti ha ma ka tsa di ta, chunga ki li ka mongpo si li ndu kinka.
2: Zhi zhi zhi.
1: Ta turungni ri tiki tu ni, ta zai si lu ju yana, pe ma si pa, ya bo ong sa ta chen xio.
2: Ta
1: na nga ki je pen ki li ka ti li ndu ri zo ti, zai ni cunhui jin jik ten ta nan ju ji sen jia la di vi chi di. Ta cunhui jin jik ten arin ka jir nga ki koyo wi ki tu ni, zonda ya mo viru ji zo ji ta. Ta nan ju ji sen jian ki tu ni, ma pin su ki pa la la. Dunjai mongsuwe. Laba ta nga kei ke sacha la, chalang kaa ina ra yi nola zi tani, chulo ta chunta ka tuni, ta zai sa chaju ta, sedo chapa na mongpo zi, dayang yi nong ngandu roho. Ta tiki ta zai sa maye ru zo na, turu si zo sa hondo.
2: Chu yi nong ke sedo da, yin chama da di yu zala. Zhe zhe zhe.
1: Ta nga kei pe chu ten xin kaa zi li nga, turu mei nyebo chamo ore ra. Mei ter ta hondi zi ta, ta chanda yi na sa sa na si. Dungu sa nga kei mrei nong nola, chulo chulo pinzi pala ra, jen zayin duho no sa sa na si. Dungu sa chulo te si ye tsuma te, ko san lo yabu ri da ho gu nong.
2: Zhe zhe zhe.
1: Riti mag san lo te ki te, rungu chulo jiba mingdo te ki turu na si nga. Ta tiki chi zi si mei jena te nga kei ki jenja ri zhe yon to.
2: Zhe zhe zhe. Ta si zo cham tun zi na, jen tun zi na, ten lin zi na lta, no ni go zo na, zo gu lor go ya. Zhe zhe zhe. Ta mas ta mri yemin do ta tun zhe ye, o yemin do chadra peri ye zi na ta, no no la ma tun san na lto ka mor go.
1: Turu re nga. Te an san pa te na, ta nga kei ki dara peo ji ki kei te yi ge, zai ni nyam ta nyam ki bi gaan re. Te na turu nga rama lo kei ki kei te ki me he ja ta, tu ju chan do ay na, chan do kei jan do ki na, chan do kei xa tsa mo tra mo or go. Te na la sa ta, yimeng ki yiga zi la sobo ki kei te so yi na, go peo kei te so yi na, hajaan ki nyenpo, turu nga te, te ye le te zai si zai, manyo gomba ta nyampa la so veru ji zo, te te cha jay te, te ne, nga ki peo ji ki rini egi, ta na hyo tra jay egi, ka chan zambala egi tur keda chenpo re, peo ji ki rini che chan che zi lenda.
2: Zi.
1: Te so yi ka chan da yamo tra mo nga ho.
2: Zi, zi, zi.
1: Te na, te ye tara nga kei ki mren di ki no la zi zani, karu ya ya ga chi re, te ne, mara ji ma tanje la, ta je tuan je mili ondo sa da. Turu nga te ki, tu ne, man te ne, jun zing ta tabe tong tali hi na, ma hon pala nga so ki, mara te ki la pen tu te le ma se, nga so ki tara, jaka ina, rini tab chen ki jaka. Tendri chi cha yor ko, wanhua chang ko, wanhua zi xin zor ko, tendri ka hondo du, tu ne, jaka ki, ri yon da la, rini la zi te, ta zai si kyan da ikhya tando kyan ko, nga ki peri ki rini nda ka. Te ki nga ki ma ki ya hon tra mo da, ta te ki la man tu ne, manyo gomba ta nyampa la so ka ma ma, tong tupi ki. Nga la, rewa yue la, tiri ngi gimbyo kwa sanar ki jingi.
2: Zhe zhe zhe. Laso laso, tiri ngi genchi ngugi ka lechi na kyoba ka jingi.
1: Yo yo, ya shong.
2: Chahi delai ge.
1: Chahi delai.
3: Lo din jimi ngang, dun qin shir, dan zin yabu si ti, per shung ka junji tu ni, per shui jindra tu ni, lo dun jindra nga ko wa, din jir shu.
0: Sengi zhuo na ba, ting di bai zhong long ting nian ting li gong, kam ge long ting jia, nga dang ngai ju bi xun lam xie bi le jing, xun zan dan jiu jing. Le jing di zong zhi dang, nian zhen xun king, lo zang xie rup dang, xie xie qing gui nang king, jiang zu pin zu la jie shi, da cong ma qi rin.
4: Du ser san jiu.
5: Du ser san jiu. 生个能把做更看重，上了都是三几年的小个人，逐渐家教我这边都几年，荣庆江东外街书记王庆正给，拉萨罗江这边拉这边嘛是荣庆江东外东是杨哥抽血的，杨永家家教罗江这边来点把做了，穿着杨能话的，王庆正给家教沿着罗江走，就是这些金平个，我叫什么也来点不给你。
6: 最近听到金正在的，跟这东西来，绿色了，你接，我做了件从用偏见机，就做人老家，最近把些机故事上班的，就到这边期间年，中央个健康科学送去，大些了出现准备，荣军了，你这咋就这边蒙出家，也不写着了，一天了，天天这边靠你上班，你点你些咋就也不懂，等到年底了，这些中间的卡了，这些了，这些才也不的，中国荣军现在正在讲老作家做你的这边。
5: 人嘴巴就没老么，民族，现在老子了家，这位级别，人家年纪了，别用荣章起来顶着空的，我做不动。年底了，打动我咱人族家就没老么没啥没生机，帮不了这这这人结果用你话的。人天天，蒙族了，我没在线，毕竟给就了你懂记录了，我咱人族家就没老么没啥没生机，帮不了说，我咱人族家讲我个，家的一切些你。 别种荣章起来，顶着空的，我是伢子接班的。啥子类别？别总统个共同七八十万吨，罗杰都这个都在中了路边，都是来也。那些用线加起为咋通通？当然，都在车上摸不过你。这边三度都在，你不这边，我在啥子东？待会这边拦截一把的。那些中起了街，街刚碰起了电脑。这边三度街刚孙军不接头被别接机弄起来的。
6: 大家中起了电用机，冲冲跟那中不了，这栋住家来个瓦东，这就中不了，这你是来个瓦？啥东江苏？咱去苏家今天忙得真呢，没动荣章康，现在两年前能把总部安下一把的。你先弄，那就中起了家不密集，今年你人民图到起这把东，初动过去来两百万马子，这栋西侧住着这把东，今年你家过去进西区的东呢，不密集，如你家路康第三周围。
5: 我怕切了东巴东，平民家跌通了孙权这边，能把总部现在一把的。上个月，就在今年，家用罗强这边来点安利呢，许多这把人呢，就了年冬年二路到我军那边去申请书记年把了。家用是罗强东里人嘛，东次了这一栋，趁说这栋人家东，罗强东里人家个是这把，趁人家个就过去，东个东三一把的。 来来啰嗦成了前样的，用大把东，凭着顶别过年，老大咋家跟地东啊东，听着来来啰嗦，毛了热天了跟地东呢，来就娘在东，老天娘的姐姐了跟地东啊东，来来老张我走啊，老娘都把钱了东呢，来来啰嗦，到天容易东，因为我想俺也钱了东去，家用某某土著，进来一样天空给，就到准备这些年的账，来来啰嗦家长，老大了休息经过作业班里，就在今年。
6: 七多某某学姐空间准备这边，就了年冬年二路，罗南马线边学姐两个娃尼莫，就下个我爹两个巴拉，就了年冬年二路了，学姐两个姐罗南马线边，你说多一把，隔着几栋俺家东西点上衣，休息了都歇了，到这家巴东，都歇了这边，没中，俺这俺东，姐姐姐个三头，就到这边这一年的上，啥都如旧交比。
5: 吃宽点作业，我是老大的接班东。中山街一间银街，吃宽点姐姐的，所以比起吃苦农听懂不了交代。中间的东，中山街吃宽点街，吃我不在银上东吃宽点，你中东，小月吹定作业。这些多当东，孙家这些吃了东家，茶当多当东，陶杰树，许茶东，卡斯了街，顶边作业班的。深圳创始了我家中间的东中山街，吃宽点姐姐了，姐姐了，前给姐的，中间的东中山街。 要么吃宽点，点叫银上杂技，我点叫春江银上这一把的。就在今年，家口东西姐姐就了年冬年住落了，蒙不了点叫马鞭，到起经过这一把的。到起鞭，别从农姐的，到起六点别瓦东，听东坡得从的姐的，到起这边都在，就到这边在今年呢，是年二年把人把的。到起叫农田农，到起这时候慢东，泡沫水也是恰成东。
7: 田间啰嗦，言辞说才一把的。谁个能把错？听的都是三姐你的学者了。南山国立强制下来，再搞提起来，陆定局。
8: 第一，啷多了三顿吧。
7: 那季节骆驼多，
8: 别见了多，
7: 别见了去人去。
9: 先看那不做公开上，大大呢不叫龙城人出来看，看给龙城街不叫骆驼小就推出来。下面了不让叫叫妹子看，那不个子很叫所谓装的那位不叫骆驼了一张呢。不没打绿，打完一笔打皮的，咋个吃不叫光？我中多都接小的老在吃人呢。
2: 是，真可谓吉拉拉一天吧，就个十个，伢娃让我按照啷个请，姐子，伢儿他全部落得穷啊。最初，俺们遇见俺家俺的人的屋头，伢儿说，感情淡了，拿起当想些十个的吃顿过粗。今天讲白了，一马加把当，驴加把，却动啊几下个。如果到这趟了，全程动当吃不起，兄弟俺哥个那个也不习惯子看个，他等侬一拿了。最初，南龙有件我请俺的人的屋头做，代表的一百个屋头我出行个。等你钢琴带来做的，铺个钢琴的音呢，到龙板带了铺来几多。等你到哪几多想歇个，啥个开始了的，容易吃对难过出行个。等我今天个江巴的夜了，要么接起责任着多，有接起责任着，却当起责任着的一个那个样么，做规则看个。等你做客个杂通里那了的，全程动作就个那个的夜，要么做出来多，而你兄弟俺哥个那个的错，要么做规则看个。
9: 等你吃就算。你的专辑我讲你呢，你嘛啷个唱的松？大不当讲，人的吃就算呢，吃的吃就算白了碰到路，对不上路口的开发区的中心处，违章路基行不下口的甘肃车动不稳定，水田的南北通过山沟，去年今年批带我讲一年也同没上干山，江南顿着再整台不行，也真白了，把俺们忙退休，上俺们了你多操，对不着这个吧？他背到一百个七百九十万，你就着急。我讲你呢，你嘛，你钱不就你能呢？你嘛个钱得，啷个钱算些的？得啷个钱算的？他到我这里来，他当家的做不着，你得了听呢？他里到我这里得不到了钱算了，他当家的到。他呢背到一百个七百九十万呢，背到我百个七百九十万白了，碰到的少可能给的些呢，碰到的少给到。他呢很多忙做个，一直不就对不上六十块的开发区的中心处，违章逻辑行不十块的干事车动不稳定，水体的南北的也啷个说个例子到。

0: yam kona na be dorcha chi magol lan dreba mi sanne nyakse den la rada nanka chan ne chong yong be ka ta na nyasa atya ti ka rada chi gar gochu nanka ya re shakyan yo ba ka dren dren ni zan ta shan yo ba ka ta ko je ke do sa zen je ba go ti ka rada ni da da shan yo ba ka nyakse chap kar den la po ti da la go che gon ba tuk je che la nyasa la le ma zan be ka ta chap ka ka mar tak sa da tsup se ma to ba la de ye ke ko ere chu ti sam jo ma chong te ne do sa zen je ba go te de tu sa yo zan de to sa yo zan ma sa ma to ba ha ma da to sa ken gu wu ji la me go te ke be den la pa ma te ke se ke pu cha la be den la pa ken yo ba ka te na te ne nyak sa a tian ti ka ra dan nam ka la cha na ya ko re nyong da pa ye pe di chan li be sa da chu me ze ze la pu jo mi te re pu jo da bi da de ka yo yu yo da be te jab ru sa den la yu yo chi jab ba di den la yu yo chi te te mo an go le to chu di tan na me tan be la mu gur go ba di chen bo ma le ma da do za zen go Ta le ma da doza bagor se tu tere nyu me dunga la chu nyingye me be lenya chu, gede me le lenya chu, le jumde me le lenya chu, tse jebe sakza mata le jab dikcha kolo korde da taro sakza mata le patu don la kerka taro rada yukasi le ma da du le dukshori chu, ka shole na ke ye shori tu tere nyu me dunga la nga limi nyaksa atate kamane lenzin donjo chi, tu tiri dete temo tu sene nyaksa atate pancho jeren seke lamnan de marso le ma da dugende tu tere temo gongla da sene rada shigar gucho nam kala sarke gone lezer takyan yo backup tango la yo mati luke top garden la yo mati jak ba de ti ye ganto la lezer takyan yo backup to badi gan la takyan yo ba pagda ze da kagda ze tsagda ze da chach nam kala kan ti samle nach se ye la parti samle tabe ten ze yo backup to tumbo gudo la ye shan yo backup tana palo ke ze me ke ze ma la de tabla samje choji ke ze me de la de tabla samje tabe te ba de te kan ni so go ke go chach jo da nach jo ke cherma parti Samle, Nyamba Tabata Renzaha Yoba Captain, Ko Zenje Bagoti, Rutu Yajang, Soya Yoba Captain, Saza da Tana Jeja, Major that Yajang Eter, Soya Yoba Captain, Titsada da Kardi, Sazaki Jeja Tabata, Renzaha Yoba Captain, Koto Shara, Jonza, Tati, Tereta Yoba Captain, Ya, Koreng, Bada Tela, Chusaka Tarja, Nenya Terajans, Yinse, Tetambi, Beda Tarjan Nachu Yinse, Samle Nyamba, Sharge Gone, Kurta Kayo, Yuyal, Nitiatela, Yuba, the Terenga Leoch. Boke mze rida sanje yoba katena tenla kili lepchari yola manzu kadari tu terenyu be donga rango tana ride rizam da taka karo la yuk jaksa lezom takan yoba kap to maka dala choso ti maka nala chorke yoba katena ta nyaksa ada ke ziti na tuju date nyua teren durki mi be tsava ko teren lenze yo gozum le tabo ten zeken yoba katena singa konke tabo ten zeken yoba katena
1: 我是叫你呢，我们做票没事的，老家的家族的当兵的房子，忙着种植的，你到东边去认识些子了。他爹哪能？他啥家伙种的，我们就到底种了。还有那个他有当工人，那个是地的，这就差远了。他认识个呀，就这样看着也是说，他在我那拆下说那是种两日的车都，他啥家伙种的了，准备两个穷家娘啊给家婆，家属听着就差远了。他啥家伙种的，他就房产是那个，车刚给厂的了，到底怎么？他啥家伙种票票给全部丢。
2: 整体的东站大街上面人也有的，天津的重庆银行的全部人是停车去写的。你呢？其实也不是种田的，那有几座的，它就个机器的，马顿的龙路的，扁舟的机器的，这些网水的，别的，它种植的韭菜，各级多的新旧车都是呢，这些人当的还讲个全部有。天津的怎么？其实也不是种田，人当的汽车工地的中心是地铁的，苏联拆迁完以后，两百个门口把它呢，都就是的，那什么呢？都就是的，这些。 但是希腊的重庆银行同志有一段了客人，但对偏见主要用的，轻松操作主要用的。广州中国忙不的，这地的重庆同志写用的什么？特色代表重的，他都要轻松松制作，制作是主要的了。膨胀的也起码的主要的。第二点，他就特色代表重的呀，人单全部记住。

0: Leci zombie pa dawa cere. Rojo pa kira nanti. Kira cingku ki mau pada cere. Ayo.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjur.
3: Sengen nomba zo geng kang zo. Xiang la düser sanjur ni da xie ge yan. Zhe jia jia wo zhe pe tu qin nian. Rongqiong jiong dongwei jie shu jie wangjiong zhe yin ge. Lhasa luochang zhe ba la zhe ba ma zhe. Rongqiong jiong dongwei dong si jiang ge cao xiu ne. Yong yong jia jia jie luochang zhe ba nang la. Tu qin jia zha xi di le xiu ba dong. Jia jie ge geng dong luochang zhe be le dian ba zo la. Cang zhe yong nong wa ri. Wangjiong zhe yin ge. Jiajie yinno luo chang zu jiujiu shijie Xi Jinping ka nga jiu samo ye la dinbo ngay ne. Saji nying to jinzin zay de, kinche tong xie re, lu tsa la, nzi jie. Nga zu la jie cong yong pie jie ji, jizu renlou jia nzitin ba xie zi gu xi samba ri. Jida zubi ci jie nian, zong yong ka jie kong kuyo sun chung, da xie la cu chang zubi, rong chung la nye do zaji zibi mong cu jia yinba xie jie la. Jiti la, tian tian zibi, ka nye samba, nye dian nye xie zaji ya ba tong, dia da nye dia rong la, Nye zhongxir ka la dhujir zhite zhaya ba ri. Zhongguo rongzang qinre dinze kong lho zhu jia zhonyir zhibi. Renzi ba jomu longme menchuk qinre lazila jia zhibi zhibi. Nrendia nye jira pejong rongzang qinre dinze kong ta ngu zhaba tong. Nyan dira da tong ozan rinzu jia jomu longme misa mesen ji. Bambara zhite zhinin zhigo yong nye ba ri. Nrendia de mungzu la gomu zhe xian. Pejing ki jolo nintong ji lo ra. Ozan rinzu jia jomu longme misa mesen ji. Bambara su wazan rinzu jia jiangu ka jiadi yechi xie ni bie zhong rongzang qire dianze kong de ngu za nyatsa ziba ri. Sade lepe bie zongtong ka gongdong chaba xiwa dong lo jie du jie ge du za zongla lu bi du se le ye. Na jie yong xian jia qiwe za tong dong dang ra du za chuzha mu bo kuo ni cui bie san tu du za ni bu zi bie nga za sa zi dong Dewe Zubia Lan Yeye Bari, Na Jia Zhongqir Jie Jie Kang Pongjir Dien Na, Zubia Santo Jie Kang Sun Chung Buzi Tobe Pejie Ji Nong Chi Heri. Da Jia Zhongqir Dien Yong Ji, Chung Chung Gena Zhongbura, Jie Tong Zhujia Le Gawa Tong, Zie Jie Zhongbura, Che Nyeshi Le Gawa, Sa Tong Chung Su, Za Chi Su Chia Jinti Mong Da Chan Ne, Ma Tong Rongzang Kang Hitan Nyang Ni Jie Nang Ba Zongbo Ngen Yeye Bari. Nyeshi No Na Jia Zhongqir Jie Pumi Ji, Jini Ni Rimi Tu Da Chi Zeba Tong, Chudu nguju le dian bewa mazi, le tong xi za rui da jeba tong. Dini ni jia nguju jinshi chudar tong ne, pimi jia rongi jia lukang desang ziwi, nupa qira tongwa tong. Pimi jia de tong la sunchong zibi, namba zongbo xe de ba ri. Sangebe, jizi jie nye jia yung lochang zibi le dian anhi ne xidu zibara ye na. Jolo nintong nyinga lo dawa juni be ci sanchi suji nyan ba ra. Jia yung sa lochang donli rima, dun cir jie tong. Chunso jitong ninja tong, lo dan rinchang ki, lo chang donin rika ka sitay pa, che ninja gajik ko ji, tong, gatong sanye pa ri. Lere lo so tong lo chen yong ne yong da pa tong, pin de dinbe guwa ne ladar za jia kinti tong a tong. Tien rao lere lo so ma lan zute la kinti tong ne, le ju nyang tay tong, lo tian nyang di zi jira kinti tong a tong. Lere lo dan ga za wa lo nyan da pa che ra tong ne, lere lo so to tian rong yin tong, yin wong gu xia nga we che ra tong ji. Ya yong mo mo to zu, Jinlai yin ling kong ki jida zubi ci jie nian ni zang, lere lo so jia chang la tar xiu xie jingu cao ye ba ri. Ji ci jie nian, qi tu mu mu xiu jie kong ki nrenpia zi bi, jiu lo nian tu nian a lu, lu na ma xian bi, xiu jie le ka wo nian mo yu xia ka wo dian le ngin ba la. Jiu lo nian tu nian a lu ra, xiu jie le kang jia lu na ma xian bi, ni su du ye ba. Ge zhe jie tong nga jia deng xie dian sa yi, xiu xie ra du xie ra da zhe jia ba tong, du xie ra zi bi, mu zhong nga zhe nga tong, Jie jia jie ge san do, jie da zhu bi ci jie nian ni zang, sa da zu qiu jiu bi, qiu kong dian su ye ngu si la da zhe ba dong, zhong xie jia yi jian yin ji, qiu kong dian zhe jie de, su ye bi qi qiu kong nong ting dong bu ra jiu de, zhong qi ra dong zhong xie jia qiu kong dian ji, qiu wo bu zhe ngin sang dong qiu kong dian ni chung dong, xiu ye ci ting su jia, zhi xie duo dang dong sun qiu zhi xiu qi ra dong jia, cha dong duo dang dong ta jie su, xiu cha dong ka sa la jia ding bi zu ye ba ri. Sen zin chong su la ngu jia zhong qi ra dong zhong xie ji, qiu kong dian zhe ji ra qiang ge zhe de, zhong qi ra dong zhong xie ji, yao mo qiu kong dian dian jiao ngin sang zha ji, nu ding jiao chong qiong ngin sang zhe ye ba ri. Ji zhe jie nian, jia ke dong zhe jie ji jie lo nian tong nian zhu lo ra, mong bo ra ding jiao ma bie, da ji jing guo cao ye ba ri. Da ji bie, di chong nong jie de, da ji le dian bie wa dong, tian dong bo di chong da jie de, da ji zhe bie du zhe, jie da zhe bie zhe jie nian ne, zhe nian a nian ba rin ba ri. Da ji jia nong dian nong, da ji zhe se wa man dong, pong mo su ye zhe cha ting dong, 这样啰嗦延期所才也罢的。三个能把错听的都是三件年代学者了。
4: 下次真过了。
5: 人出生就失足错位都过去穿了，俺最容易你家生几点了？生活写不了俺的工资用，让给让了另一是恩用。
6: 每路都下位容易的买一本，才拿了盘内，让你家新郎过来，你家人口小牛啊！俺去，写作间中当端当的养的黑家。对我们中南的人，那有些恩怨。
5: 大大，乾隆个偷了我家东过来几位南王东呢？连起可是没用呢，让个让了黑皮克冷的了，军长山东。咱们确定珍珠去别位，很久年去个呢，咱们没得用就装不着。像用没节气几年，没几个了新疆干净些，赶紧拆迁越界可以。
6: 对呢，张伯达安给张些干了银的，新疆马车头你没办制度加银币，没忙不难当银。俺去上班，现在又被库布达动儿，出国带他热些热心啊，全面到那，看你云姐姐当着就热伤心。
5: 文忠。跟忙不起了，读了双就没把的，读瑞东随身就没当我干了一点，可对没被读成忙不起，让个让了高一两百元。定日就新康这边老板服务一点，新康带趟了菜叶特别是鸭肉的，新康带趟进去对南面用来了尊心，年过就没那么作为讲个月。等到等你来把它抓通了，你见得了，刚刚进去小娃眼睛没见松月。
6: 文江，你给南小姐作为侄子儿谈起这一件，让个这位咱们不抽他，怕嘛病气，赶紧落个难的，人家把他人都信了。家住个金巴大别村的，接点下啊。
5: 新疆这边老板一直来应的点松月的。让你去各都登记写根的，谁有可有所见，现得到没一把了，让你接报应。刚才所应用，让了长辈从你写的皮，等着越界送月。
6: 热点，没有没钱写档，给让了没把干了印。俺去迎接通南人这边，我做喜酒的衙内。让给让了，年纪大相比年纪小的。
5: 对我们新秀希望呢，早晚你都就没把等着干你一点。叫侬当热切的农民，让给让了新秀这就得应了。你听得了，新康街盘卡皮皮盘卡爷爷给你装卖。
6: 爹呢？格里一起当，格里小囊，格里虽然说得大仓嘛，总结帮得最大。
5: 让给让了，人家当下差越难。俺最一年，俺最年度都比咱们不出动，怕嘛本钱，赶紧落个手，下差当相接相通。
6: 让给让了，俺就人在里弄的，姐姐不出错了那位，俺就第一的。让给让了。宣言马日，格里银阿爷送纳入。
5: 多纳，
6: 对敌人内送，错瓦接到真心缺氧，让谁让了王位，拆了国家之力，让给让了人家当，让给让你相继兄公祖入。先看车店了，多纳弄的。先看车底家咋瓦西边，带趟个让你当，带趟个小组整个。

Dehi sonje lusu zhuli jeba. Ke, dehi son na jihi yin na. Dehi son na jake jinduhi dan ximang jinduhi chenshung gunduhi ji yi. Ni, jake jinduhi na jihi yin na. Jake jinduhi na ximang ji jake ki lin ba nguen zi si binduhi la gu gu he. Dina shizu denga mge ji rangjira jake ji lo ju da rinne jake ji nitsu la hitu da julun su ren ji songju shibali zhobi jake ji dabu ngin chi sanu da bo senje sanu do senje sanu he yin la jake ji dawara shukyo da gongbo zhikyo ji mge yin ba ma zi meji gongbo jikjuru la songshung da mre tunru la songshung shibi chun kya do din da shizu gongdo pe wura gondi dungwe gohyo ga ji he jen yin Jake Jenduhi Suhi na Jaji Rino Yi. Ting Reja Dungura Kya Chui na Jaji Rino Jungo na Jake La Gaiyin da Tang La Gaiyi Shizu Rino La Gaiyin So Cintu Jikjuru Yungwa Tangchu Shizu Diyi. Dungwa Ye Yinbi Kya Ni Jaji Na Rangkara Yin La Ngintayan Yi. Jaji Hiba Di Kaihi Kui Bua Zama Yinbara Jaji Rino Jengi Do Dabar Dungjo Di Tar Gunshu Tung Ni Nguinbara Shaku. ngan chu me jir na zhong gu yin bi ngan chu ngi bi duo zhong gu wan na rang ni jie tuo tang ang dang bu yin ba yi la ding bu ni ni rang gu nga rang ni jie pu san de me jir jin du lan da rang ni jie mu ci de mu re jie lin wang da song zhe dan zhe xi de ma meng jie zhe duo zha wa chu ba da jia ke la li xin bo tuo ba xi ku so xi mang jin du xin na jie xi yin na Ximang Jinduhi na Ximang Ji Rangu nga Zangcheng da Jangcheng na Dina Pepe Yizi Wangkya da Wengge Zuo Zong de Jake Je Kasi Chua da Shizu Chungyu Chue Rangyi Ji Guni Zuo de Sanlun Jung Kung Su Xi de Jake Je Dabin Gengche Kusen da Lingi Zuo Se Kewang da Wengge Yike Dun Zhe Tobe Rangdu La Gu Gu Nganzo Mo Su He Yin Shong Tumra Zhungha Mumang Sintui Jake Je Ximang Yin Ji Da Zue Shizu Je To Tang Yin Yue Ba Shi Kuelo li ri ma na chang ma, zhong ha mre jie kya yi yin ba da, tong mre chang ma zhong gui xe mang yin. Zhong ha ma mang xin tui jie ke jie xe mang yun, jang cheng jin dun to, ran yan yin ba, rang jie jie zang cheng li din bai xe yu. Xe mang su xe yin shou, chang mre zang cheng da jang cheng na din la pe bi, ke wang long xiu xe bi wang kya yu ba da. Dun chong so, zang cheng da jang cheng na din la pe bi, wen ge dang li xe yu. Ximang ji rang wang da ken wang long su xiu ge, jia ke da shi zu, tu mu ge ke pi, ximang yin da ge chen tui rang wang da ken wang la nui zi dang mu chu. Ye, chen xiong gong du xin na ji xin yin na. Chen xiong gong du xin na, mu ge ri ji sen ding ni chen long ki lin ba da zi tong xie ba, zi song da zi guru xie ba di yin. Zuo chen long jin du xin da zhi su ri jin du xin, ken wang da wen ge jin du xin, guo ren jin du xin ji cu yu. Ximang xin yin bi kya ni, jian cheng la zi song xie ba na du du mi ba xin yin. Jian cheng la na mi bi du xin zu ba da, gong gu ji sen ba jun chung xie di, jian cheng jie ma te li ge mu rong wa da, man ti chan te li ge mu rong wa yi la ding brun zin gu. Cheng yi bar du xiong wa da, jian cheng jie lu su dang li hua ta xie di, rang du ngan cheng xiong wa da cheng song hua, cheng xie ba da cheng xue ba ji jie gong xie ye bu xie kya gu. Nga, kyo lo li ri chue, du hi sun jie lu su bi wei, du ni ji hi yin na. Du hi sun jie lu su na, Xi Jinping ge du ri sai bi zhong gui qi jue din bi shi zu ren lo jie gong bi lu zhong da la de dun chu xi gu ba ta. Jia yong kyo lo li dun jie cong duo ta, zhong yang ge bi zhong li dun guo jie yu mo cong duo ting dun bi gong du la ding sai bi gong ni la de dun chu xi gu ba. Xi Jie shu ji Xi Jinping ge bi zhe li dun da kyo lo li dun ti zun du ge ji ri de ren ba ta. Du ri sai bi dang ge bi zhong ta ju la de dun chu xi gu ba. Ran xiu jiu ting ge bi dang ge du mu cong jin jie ta ju gu zhe xiu yu ni dun chu xi di. Zhou dui ye la gong de xiu ji duan da. Du zhe du le ba ye zhuo gang tuo xi ji ta ju ran yi jie zhe ta ju gu. Ta ju ge jin de na zhong yang ge bi zhong li dun guo lo jie yu mo cong duo ting dun bi gong dun da. Pūrīn gā jū yī dūn dī zāwā dīng bī tā jū lā nī dūn chū xā gu bā dī yīn lā. Shī chū yīn tū dīng dīng lā sōng shūng xī dī. Kio lō chā gōng jī nīng kā cā jī dā. Mōng wī bī jī ngī sē wī gwen gu yīn bā dā. Gwen dī dō dāng lā hiu nū dā lī jū. Chīng dī rā kio lō lī dū dō dāng xī dī. Kio lō lī dū chīng shūng jī jī kio zī tōng dī dōng wī tāng lā gā jī xī yī. Bè jù nàng dì zhōng gu jīn dōng jō gu rā gōng dì dāng dì. Kyo lo da shi zu rin lo pin zui bera chan tu yung gu rā chidun hua ta xibi nü din jie tang lan yin yin.
방장 도표 진도도 쉐베 도효제도 전에 유린 대회다 피지토의 피지 원주르시베 군기제 랑자해다 시초르노 딩르기제 배중사 반족주시브라 최윤의 대화유베 강강기해 딩세베 되님 되어바시 조 혈로리제트 도희소제 호소베 미여 제희인나 对于所见所所被挖掘，秋楼里人们那，光刚顶部街，对于也街道的动画，顶村也街地的动画，松树里写托巴达，顶克的人来松树西边的车顶写的，中国共产党的写作人物进来了。

ninge namba thando tunchira khangge ungthe lekunje thingde ga thando hibilinche tungchra khangge ungthe ninge je topul hinjin ne lenche da zodang the sanja da rendu yabo gangta yona ngantsu lekhu dan jawa na sho ngantsu lekhu ja khapra anjang na leko je go nga ye je ye so son yi go yi dayamo